0: Folk seg fenger av det.
1: Medina Circle on a smoke detector detail.
2: 10-4, I'll show you on scene.